Flashdance där. What a feeling detta var. Irene Cara. Och då ska vi över till en flott dame. Maria Craig kan fira bursdag idag. Och Maria har ju både imponerat på verklig Sean och Snoop Dogg. Först nämnde tog henne upp på scenen under konsert och Snoop brukte en av låtarna hennes. Ja då. Och i norsk Melodi Grand Prix har du också satt spor, för du skrev vinnerlåta till Maria Haukås Storeng, Hold On Be Strong, det var i 2008. Och själv så har du varit med och konkurrerat ett par gånger, sist i 2022. Så då kan ju Mira få synge den låta hur vi var med i Melodi Grand Prix med som en liten bursdagsgave.

0: God morgon från NRK. Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på att lägga ner vapnen sina. Det öppnar för nästa steg i plan för fred på Gaza. Flera medium bekräftar att ha sett avtal mellan bland annat Egypten, Qatar och Tyrkia. Hamas säger de förväntar att mäklarlanda och Trumps fredsråd passar på att Israel följer planen.
1: Avtalen innebär att en internationell styrka ska gå in i Gaza och passa på mens Hamas avväpnas och Israel trekker ut soldaterna sina. Avtalen är byggd med base i att det inte finns något tillit mellan parterna. Den manglande tilliten är grunden till att landet inte har gått vidare sedan vapenvilen startet i fjol höst. Det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Det kan ta 300 dagar att få till avväpning i följd av avtalen. Det är för att Hamas och andra grupper i Gaza har ett stort nätverk i landet som måste samlas in.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har inte kommenterat avtalen. Saudi-Arabien dannar en försvarsallians med 13 andra land för att försvara handelsskip som seglar genom det viktiga Mandeb-sundet i Röda havet. Den jemenitiska Houthi-militsen har sett upp en blockad av saudianernas sina hamnar där och har angripit många saudiarabiska mål. Det är i huvudsak naboland som Bahrain, Egypten och Qatar som är med i alliansen. Saudi-Arabien är världens största oljeexportör och blockaden står i vägen för deras viktigaste metoder för att få ut oljan. Det är ingen som ser fotbollen, säger FIFA i en ny frasägen. FIFA säger de respekterar tillbakemeldingarna de får och bekymringarna som har kommit. De ger samtidigt media skulda för att ha förstyrrat den planlagda processen. Tidigare denna vecka kom det fram att FIFA önskar etablera ett sällskap där planen är att investerare köper upp 20% mot att få rättar till delar av VM. Det europeiska fotbollförbundet rasar mot förslaget och tror med att bojkotta VM om planerna blir vetat. Over 5000 mjuka trafikanter har blivit skadade i trafiken de senaste 2 åren. Samtidigt blir 4 av 10 av dessa träffade av en elsparkcykel. Vid Sørlandet sjukhus märker de en ökning av denna typen olyckor.
2: Det blödde liksom in i munnen och ut här.
3: Bara ett lite arr är igen av skaden Sigurd fick då han blev mejd ned av en elsparkcykel på väg hem från skolan. Ingeborg Hesjevold är forskare vid Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganska tydligt att det sker fler olyckor än det som fanges upp i den officiella statistiken, både med de som kör elsparkcyklar och andra trafikanter som kraschar med eller blir påkörda av dem.
3: Sigurd menar flera måste köra försiktigt.
2: De kan bara bromsa när de vet att det är många folk som går.
0: Reporter här heter Kari Bycklum. NRK Nyheter Magnus Vattekar Sandvold.
5: Här är nyheter från Vestfold och Telemark. Ett uthus är totalskadet efter en brand vid Bondalsvatten i Fyresdal. Nødetatene fick melding om byggningsbranden lite före klockan 1 i natt och politiet tror att branden kan ha startat vid en bastu. Ingen personer är skadet. 42 unge mellan 15 och 24 år blev allvarligt skadet i arbetsolyckor i Vestfold och Telemark mellan 2022 och våren i år, visar tal från Arbetstilsynet. Många av olyckorna skedde i sommarhalvåret. Fall, klemskador och kutt är de vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolyckor bland unge. Brandvesenet har slukket en brand i en traktor och en båt på Fevang i Sandefjord kommune. Både traktorn och båten stod in till en byggning, men brandvesenet fick kontroll på branden för den spredde sig. Det är inte meldt om personskador. Politiet ska undersöka om branden kan ha startat i den lilla traktorn som stod till lading, upplyser operationsleder Eskil Hagen Olsen. Olaf Tufte skal i dag begraves fra Horten kirke. Rolegenden døde av akutt hjertestans i forrige uke. Han ble 50 år gammel. Begravelsen begynner klokka 12 og skal sendes direkte på NRK. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.
6: Morgen i Vestfold og Telemark.

0: Det är 50 kronor i morgon och sådant.
1: Så du har?
0: Ja, sånn, så folk kan lede gratis.
1: Ja, fy søren, altså Tore. Altså, dere tjener masse penger på Tore, da.
2: Han den beste kunden.
1: Ja.
2: Uden tvil.
1: Og det som liksom stilig her, det at dere har, altså, dere har jo ketchup og sennep som henger fra taket. Det gjør jo nesten ikke i kiosken lenger.
2: Nei, tror det bare her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, hva kaller du de der, da?
0: Spener.
1: Ja. Det spener. Du, men drar du hjem til middag liksom etterpå da, eller?
0: Det veldig mange ganger at jeg har forretten her.
1: Ja.
0: Sånn 5-6-8 pølser her, og så, så det hjemme pølser.
1: Ja, så drar du... Nei. Er det sant? Herlig. Du, ok, nå har du kjeften full av pølsebrød, og så her sånn, ok, men skal vi... Fordi at nå vi på runde to da.
0: Så ja, da er det vanlig med to i ett, med ketchup og sprøstekløgg.
1: Ja, ok. Så da bestiller vi to i ett, eller?
0: Da prøver
1: vi. Ja. Men du, to i ett for meg også!
2: Ser du hekta?

0: Ja, det var Hedda May och låta Blow a Kiss.
1: Detta är 80-son.
0: Och den 80-talsklassikern som ska få lite extra uppmärksamhet idag är den hårt slående klassikern Eye of the Tiger med Survivor. Låta den blir skrevet speciellt till filmen Rocky 3 efter att Sylvester Stallone först hade önskat att bruka Queens Another One Bites the Dust, men Stallone fick inte rättigheten till Queen och därmed tog han kontakt med den då ganska ukända det ganska ukända bandet Survivor. Stallone sendte gitarristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Först så fick han bara de 10 första minuterna. Sylvain ringde tillbaka och sa: "Jag måste se hela filmen." Inte för att han trängte för att skriva låten, men för att han vill veta hur filmen ändt. Resultatet blev en av historiens mest kända filmsånger. Eye of the Tiger toppade hitlistan, sålt över 5 miljoner exemplar, blev Oscar nominerade som bästa originalsång och gjorde Survivor till ett världsnamn. Och det var akkurat den här dagen för 34 år sedan att den här låten gick helt till topps på de amerikanska hitlistan.

Ja, den här fredagens skikkelig 80-talshonör, den gick till Survivor och låta Eye of the Tiger. Och jag ska till en rätt till en helt annan, men också en 80-tals

Det var den nya låten till Cardi B. Aha, heter den. Gøy var den och den kommer I vart fall att bli en del av min spellista. Här stod högtalaren på fullt I studio så det var god fredagsstämning med den låten. Jag ska snart ta med mig en önskelåt från dig som hör på så det bara fortsätt att sända in men här är Return of the Mac av Mark Morrison.

Ja, det var Ingrid si ønskelåt som heter Trick Me av Kellis. Nu till mer ny musik för det är ingen dum strategi att koble ny musik till ett populärt dataspel. Då finner låten gärna vägen till ett helt nytt publikum och akkurat det vet Alan Walker allt om. Han har länge haft en fot I spelvärlden och I fjor så bidrog han med låta Mind of a Warrior till kampserien kampspelserien Fatal Fury. Fury Det blir mye feil her. Fatal Fury. Nå fortsetter I hvert fall samarbeidet med den nye singelen Pain, som også en del av det her universet rundt Fatal Fury. Den heter Fatal Fury, City of the Wolves. Låta den kombinerer Alan Walkers karakteristiske elektroniske sound og blir en del av et soundtrack der flere internasjonale artister med. Men du trenger absolutt ikke være en gamer for å sette pris på den her. Her Alan Walkers sin helt ferske Pain.

0: S i Nidarosdomen med band og Trondheimssolistene.
1: Så blir det å fremføre det i domen, og det klart at mye av tekstproblematikken rundt at, til Dan Andersson, han jo en djup og søkende og til tider finurlig æremann, altså. Jeg føler at det passer veldig godt i domen, da. Og grunnen til at jeg gjør det er at at Dan Andersson sin søken er også min søken. Jeg føler et veldig slektskap med mye til det han prøver å si til meg. Nei, min synd er lagt for tung at bæres med. I sekk og aska vil jeg klede meg. Med ansiktet mot jorden tyst jeg ber. När kvällen svalkas till min pilgrimstig.
2: Min synd är allt för tung att bäras mer. I säck och aska vill jag kläda mig.
0: Och Åge, han gläder sig självklart till konserten.
1: Det där är sig fram till det där då. Så det är ju inte det som menas med synd att det är utsålt.
3: Humoristisk fra Åge Aleksandersen der på slutten, og vi har jo en lytter her i P1 som heter Kokken Hans, som ofte ønsker seg en Åge Aleksandersen-låt. Den her har du aldri ønsket deg, Kokken Hans. Jeg har drømt, men jeg håper at du blir like glad likevel for å høre Åge Aleksandersen i radioen din.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og før det så hørte vi «Jag har drømt en svensk låt» av Åge Aleksandersen. Nu ska vi till ännu mer ny musik. Det är fredag och kapa så bättre på en fredag en lite Swedish House Mafia som är alltså tillbaka nu med ny musik och den här gången har den svenska EDM trion fått med sig landskvinnan Lykkeli på den nya singeln Happiness is so sad. Det är första gången de här två artisterna samarbetar. Låten den handlar om glädje och sorg och hur det ofta hänger samman. Men att de bästa minnen också kan göra lite ont och själv om titeln hörs ganska melankolsk ut så är det ett allt annat än det en trist låt. Det må jag bara säga. Si. Singelen kommer i forkant av Swedish House Mafia sine to hjemmekonserter I Göteborg I slutten av august. Dette blir trivans største konserter til nu, men for den tid kommer Lykkeli til Sterofestivalen I Trondheim den 22. august, og der kommer hun kanskje til å dra til med denne kliss nye låta. Her Happiness is so sad.

det här är en säker favorit hos mig, Petra Marklund med händerna mot himmelen. Och vi fick väldigt fort igång här Daft Punk och Pharrell Williams. För de ska på upp till nyheter och efter det får du tull och töjs med Sven och Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the plan-

Ja, och därmed var det Taylor Swift som nästan fick avsluta här med mig ikväll. Nu närmar det sig nämligen 90 med stormskritt här på ben. Så då ska du få dejlig 90-tals musik här, hvis du bara blir värande på kanalen. Jag som heter Marta Våge ska tacka för följe, och det gör jag med den nydliga låten här, The Weeknd och Earned It.

0: Detta är NRK-nyheter vid midnatt. FN-chef Antonio Guterres slår alarm om extremväder i sommar. Med rekordvarme, törska och skogbrannar har prägat den europeiska sommaren. Nu åtvarar Guterres om att världen går in i en ny fase där värfenomenet El Niño häller bensin på en planet som allerede står i brand.
1: I delar av England har bönderna startat inhöstningen för att rädda avlingarna mot törke. I Romania ligger älvarna helt uttorkade och bilder från skogbränder i Frankrike ser vi dagligen. Nu advarar FN. Extremvädret är bara så vitt i gång.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter här var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gett nya ordre om att angripa Iran. Målet ska vara att få styresmaktene i Teheran till att overgi sig, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet är tänkt att vara i flera dagar framöver, säger amerikansk tjänstepersonell till avisa. Tidigare ikväll sa Trump att han mistar trua på Iran. Han menar det lyg och förvrir.
3: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: Marokkanska styresmakter har troligen skapat migrantkaoset med vilje. Det säger Jan-Paul Brekke, forskningsledare vid Institut för samhällsforskning om situationen i Ceuta. När 60 000 människor har tagit sig in i den spanska exklaven i Nordafrika de sista dagarna, 48 000 har nu frivilligt rest tillbaka till Marokko.
4: Dette ser väldigt ut som att vara en villet händelse från marokkanska myndigheters sida. Migrationsfagligt så tänker man att här har man ett diplomatiskt verktyg, ett virkemedel för att pressa Spanien. Vanligtvis så stoppar man migranter och driver med migrationshantering på marokkansk sida, men hvis man önskar att trycka på dem i andra saker än med migration så kan man visa att se här, vi kan öppna dessa gränserna och då är det i trubbel.
0: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett är på väg i full fart mot månen. Raketten som är ute av kurs är väntad att krascha i månen nästa onsdag i en fart på nära 8700 km i timmen. Nedslaget vill troligen skapa ett stort krater och sända mycket vrakrester och månestein ut i banan runt månen. Nordmän ser ut att ha extra gøy med kortet den VM-sommaren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammanliknet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene i juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer! På NRK P1.